یارم بزگی وقتی گرم بکیدن ایلگی که دقیق و تو کتف راجستان سسوده شد تونگی شاخل الله خسو دام ایدمخته این آلر دیسه من کینگی سطر در نوش که تایار من بو خبر بو نام بگن براز بربرلردن ازاق راق بولیب ترگین یارلر حقیده Aynan ularni bir-birlariga masofalardan turib bildirayotgan sog'inishlari. Havo biroz issiq. Panoroqda yur. Yuzingdan ketmasin farishtadek nur. Men senga yetguncha hey baraka topkur. O'zingni asragin, asirgunimcha. Ayozda salqingina, qalinroq kiyin, shamollab qolmasang, bir zumda kegin. Betob bo'lib olmas so'ngra atayin. O'zingni asra. Asirgunimcha. O'rtada masofalar beradi halol, bo'lmasa borardim 20 mahal. So'ralmay qolsam-da goh-gohda hol O'zingni asragin asragunimcha Bilasan men uchun juda keraksan Ko'ksimda tinimsiz urgan yuraksan Hammadek emassan eshityapsanmi hammadek emassan Butkul bo'laksan O'zingni asrab tur Asragunimcha Thank you.